पुत्रान् मोक्षार्थी लभन् जप गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभे सरे च लभते नात्र संशयः।

ऋषीन्द्रगामिनः प्रदान् त्रिधाख्य रूपधारिणीम् जले स्थले निवासिनीम् भजामि विन्ध्यवासिनीम् विशिष्ट सृष्ट